0: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
1: Chance papa ye de boda so no odi aben eti wasida no awie na afen na adru mosuo no a dibia se bra begin chance papa na fa bo woda so na aboso wi a na behu se ensuo yi e totoyi na no pe na gede enim se so de ya fo mbewa me aba ensuo no na eje mu no na se chance ya de boda so ne nya na se wo bob na se ya nyesa obi hyeda mu danyame asese chese bro beso we beba we beba eti dibia se begin chance papa na fa boda so abusu anwuma yi na ta ye chiri na no pe kase boyi ye de ebremo mi ameken ka dia mamwo so midin e de akwia buachewa yi adom jp enche mu a wakase bonum na mede to amsuo yi ye shase e freeball bom na sabri ye wo mwo de Efri bosomi ya yedi kwaguo ye kwesi bosomi ye besimuo enaka ene ne yetoso obe se dunkono de ye ene wiase nyinada wo mu efri muo kura na omukọ Tunisia se wo mu du na omute wo maamu a edenya wo behwebi ne Ghana ye wo mu wiase vana ba bia wo bi ehwebi ade ede nkamo mu ba bọọlụ bọ World Cup no ya mi adom Ghana ase ye bekwa ase ye nkọ Ase underground rappers, underground footballers, ye den kakra, kra, kra, kra, one, ye ni ye kure. Na baby ya ye drono, wen se, abako se muopo, wonumu edi boru, echibe kachira wo se, ya nkwa wia siya fane nina boru, baka nsi ye bi ya ye walk upo, ema ye match ye dika ye, se ya bo boru ye dika, ne ye ye ya se, ebi isi da. Esu wedi ye, ema nti ye ya ni edu ofri gana, ekro, na manfodi wede frefre kwa bo, ene timu kura ni ye nibiye, ena wei omuni experience kwa da yi akwa bobo noa na ne fifa fo chere se ba bi aye duro no ene board wa ye egboyi ene board wa ye egboyi board wa ye bonu animrei se ye beto he se ye beto he ba ni ye wose ye ditu ye timuo na mu ene so chere se na etirima ye ode round 32 no ba ni fo chere se ye jina mu anisa ba bi aye duro ni ye jina mu anisa we se match no si ye pe mi a ene ye utwa roto na pe mi na odi we si a na odi we si a se na tie ye ne panama afo shi a ye no ene panama afo yi wo mo che se sabre ye mo obi kura eso ye ko ye ego na dem wanne ene ye ne England fo ekoko shi a na mo kura de be we hune hune ni wa muka te di yo na sese eti mwedye wa maa mase wa mwbe boboro wa mwba se sa kwenye biba ni wa mwure mwa mwenye ti mwa mba se wa mwenye abrinye siye show agurone form eni ya ni wa mwidi kwa siye ni ina nifuwe chwa wa mwchwa wa mwchwa wa mwchwa wa mwkre hinke wia siye wechese ya ni wa draw draw no nenewe ya mkudimdiye maye yisa ulo mwenye wa mwde baye ni ule huna wa mwde baye na yese mkudimdiye ba na ye kwoye ni mwo ye kwoye ni mwo no wunse afi so ohe World Cup na sensa chira ya bem kakra enka ni odika ni otosu mienu ni nye wabetosu miensa nsise ye no inti na manfu otwen diene FIFA fobeka na diene FIFA fobeka official FIFA World Cup Facebook page ena asemida ya chese ye bombi ede ama wo wa mchese round 32 ni die oh Ghana qualify wa wose ye mbo hu wa si ye bedi ya grow eti na